0: سکر چاند تک کھول دی. آخر لگے دل فروش اج کچھ قیمت کٹ کیتی ہے کچھ مل کٹایا یا کل والا ہی ہے. آخر لگا جی کیونکہ جنس بھی ہوئی ہے پدارتھ بھی ہوئی ہے وستو بھی ہوئی ہے اس نے مل بھی رکھا ہے لیکن ستگرو کہنے لگے لیکن دا کیا مطلب کچھ یہ روح رعایت ہے. آخر لگا ہاں جی اینی ہے جیڑی وہ اوستھا ہے جیڑی وہ حالت ہے اس نے آپ آخی کہنے لگا
1: محبوبا دے کوچے اندر میں دل ویچن جانتا جاگا حق مل پوچھن.

جوڑی دا بڑا سبند ہے. یہ جوڑی والا جی کمزور ہوئے نا تے رس جیڑا ہے وہ بہت فرق رہ جاتا ہے. جوڑی والا پروین ہوئے تو گائن والا پاوے ٹھلا بھی ہوئے نا وہ تو رس پورا ہو جاتا ہے. جی ہوں میں ٹھلا تو بھائی صاحب میرے اوپر سوار نے اصل تو ہوں میں تمہوں دو شبد شرمن کرا رہے ہیں. ایک تو سنگھ صاحب کا حکم مننا ہے تے ایک میری اپنی مرضی ہے. سنگھ صاحب کا جڑا حکم ہے وہ ہے پڑتال کا. تو پڑتال اتنے بیٹھے بیٹھے میرے دھیان چ آیا کہ چار تال پڑتال گانے ہیں. تو چار تال کا مطلب سمجھ چار تالوں کے چار تالوں کہڑے کہڑے تال ایک تال دو تال تین تال چار تال چار تال ہو گئے. جی اسی کہیے جی چار تال میں پڑھیا تال تو ایک ہی پڑھیا تو چار کس طرح ہوا جی. تو چار تال ہے ایک تال دو تال تین تال اور چار تال. تو شبد بھی میں اتنے بیٹھ کے چنیا اس کی پنکتیاں بھی چار ہی بسر گئی سبتا پڑھائی جب سے سا سنگت ملتا ہے نہ کو ویری نہ ہی بگانا سگن سن ہم کو بنے آئی جو پرب کینو سو پل مانو اس مت سادھو تے پائی سب مہ رب رہا پرب ایک ہے دیکھ دیکھ نانک سائی. چار پنکتیاں اور چار ہی تال نے تے مہاراج کہن لگے بھی پنکتیاں بھی چار تے تال بھی چار تے راگ بھی چار ہی کر دے لگے ست وجن دی اتنے ہوئے بیٹھے بیٹھے حکمنامہ ہوا. تو چار تال چار پنکتیاں اور چار ہی راگ راگ وہ کہن لگے بھی چارے برا ہی ہون. میں کہا جی برا چارے کس طرح؟ وہ کہن لگے اس طرح ایک مال کونس ہے ایک چندر کونس ہے ایک سورج کونس ہے ایک جوگ کونس ہے یہ چارے برا نے. تو وہ چاروں کے سروپ میں تمہوں درشن کراواں گا اور چارے تال نے چارے نال پنکتیاں نے سرمن کرنا. راگ مال کونس تو رمب ہے.